0: Alors voilà quoi sort de fantisire na chimango sina ndozo na gardila et qui n'aboite ati grimari na yati wakala langoti ke kiri ki fana la biko kunisu na mageti grimari kaso a gardila ndoa ki tondani ko jona balu sandoni uta ke mana baluta bunga pe kobe komiti ndoa ke nga dalegi ya kotonga na botati bungi gila si risque tu nous apa ki na 45% ti si bunga pe kobe komiti la ke swande mingi si nous apa ni ke tarande tino sa le tu lo nga ngangu na mbinda so ke kanga ndele tu ndozo na mbeni ngoye si gardila ndoa ke baluta si nangu tibi wala la kui balu sandoni uta ke gardila ndoa ni risque tu nous apa ni ke na 60% à Sénabeti Bianda qui gambinda na desi à Kimu, Watati Grimarimingi, risque tu nous apprends à Betty Bia qui gitron 5% gardien de roi que Balus en de nous c'est. Bye sui fanal à ton saut en anas sangouti les tindouzou tiki kiriki na Watati Grimari. Singi la mingi.
1: Radio de Kiluka, Dafono no Tiawa Bi Africa Kwe. Alundu na Ot Koto, Asina Wampende, Lobai, Ngana Mubai, Alama Sango Tia Kiti Kodro Tiam. Nayatia Bata, Gara, Ngana Yatia Kiti Kodro, Radio de Kiluka, Dafono no Swaike Lakwen.

0: voudrait y gaver ni Iba ni personnel. Moi, il y a un contrat. Si tu as le temps maintenant, contrat à signer déjà aux hommes, mairie de Bongué, un contrat, notre contrat soit ni ni wani na mabo continue à payer. Donc, on a la tante, il y a 75 000 francs, si location, si ben, il peut y gratuitement. Et du coup, à ça, si il y a un palais, parce que dans le contrat, il doit y verser un gindjana là, et puis louer machine de après. Donc, bah, kotak palais ni là.
1: Si on a besoin de quoi, ce que batte n'est pas que ça, la tite d'agbata, a d'acquis, il y a un pépé, n'a tenu soci à binalitilo. Nanambege, de quoi j'étais co, à mouyanga titene, à tondati zia zendeso, gina langoti kikereki.
2: Et gana genetique, quoi, singa titi la cuisso, soit que Marie-Florence Zalungo, Mokunziti, Bumbi, Association pour la protection de l'enfant, APPE, Alek Tiribira, Naliti Batanzoni, Dutiti, à Molengenga, à Tenetik Gungoti, à Molengena, à Tia Dambeti, Mingini, à Mbagi, à Molenge, so baba, à maman, à Eke d'APPE, Ngana, la souci, aye, à Tia, à la Nabata, Tibangasu. Yapakara, Marie-Florence Zalungo, Ibarala.
3: Bibarala, wakwa singa.
2: Alek, maman Mokunziti, Bumbi, Sosia Direni, Association pour la protection de l'enfant, Nandro Ireni, APPE, Bumbiso, Abagigi, Tonganaye.
3: Bumbiso, Abagigi, na 2020. Association ni a commencé na legeti amengeso aike bapasi aike gwina ekola pe oba na tokochi bigaso a passé na tanso a babacha menga yeda chitene amenga gwina dambe chape si association ti e agulichilo atene bon si tongana iduchi duchi ngo itene a babacha menge mveni a zamenge na ekola bigaso ala batene aike unjilaso ala pechi zamenge na ekola pe aike njoni chitene igwe na tereta babacha menge ni qui sensibilisa la chitene à la za amenge aguna école si imbig buli chimbi mbi président nimbig buli chimbi ba siso mbisa kwa kozo na tereta amenge mbi inga pasi cha amenge mbi inga difficulté so amenge kenani mbi président mbi buli chimbi mbi tene ay kinzoni chitene mbi ndoye kodo chimbi si tonga na mbi ku chitene mbeni zo agana ite invention ande na mbege cha amenge mbi pense apichi pase yo ape a kinzoni chitene mbi tonda chi ya pokodo chimbi simbi guli chimbi mbigwe na tere chimbe na mambwe sumbi ngana ofili na mbiba ala kebata amenge chazu biba ke amenge na kya famicha la pe me ala yeda na furu pe mbiga mbigwe na kere chala mbikene bala okodo chizo biba ke amenge ngba na kodo mingi moko gwe na chika semo ba amenge ke fono munda atene ni pechizalo na ekola pe biga chizo ni pechit pe ni za amenge donc a kenjoni titene iza mbeni ngobo na sese titene sensibiliser amenge ni comme mbi sala kwa kozo invisible lo galo wakambi lo zambi na amenge so asigina zimyo atichi elera lo zala na nagbechimbi bitene bo initiative so mbi kinani na ndo cha amenge ya kinzonji tene mbi partaje ni na mbi na ita ni la yeda igaiza agere chibumbi ni na sese igwe na tere cha affaires sociales explique na lo keba yechi sa mbi nye na achikodoni baso ibake ete evasyon na mbege cha amenge aike dape si affaires sociales a yeda
2: Mbiti sina la susu ngu baluse 2020 sina 2026 soge wakala na mbagi chibonga susu anye mbili mbili la la saa tene ti batangwa molenge.
3: Maba dat so chisi la so aike mingi le 31 octobre so iza gereni na sese na 2020 kozo ni aike sensibilizasyon na terecha babacha menge epi idekuvi mbeni kete kodo irini bazamu ake 7 kilometre amenge ake londoka agasa ekona bangasu akiri maba ke impact a dape ma solo si na sien en zara ondo chilo lo mba na kodo si gwe na tere chi espesyon akademi ala ye dana i atoka zo agwa bando ni si ina ama mti kodo ni ikleye mbeni anga iza ekol mikse na yani ake kozo kusala so isara use ni amenge so identifia la na ya chi kache wakwa singa pasi na se chi banga suso mi panse kete lango so mosara so modwa chi bamba genawe amenge ake sufi moba amenge ake tambula mbeni pora fana gere chilo kwe mbeni moba bongo na tere chilo titene lo wara savon chi sukla mama chilo akina yere akina kwali asasi igwe na tere cha mama cha menge ni ike unda mbanga chinye lasi menge ni lo gwe kola pe epi ike balo tujo sa te kwa bonga na tere chilo njona pe mama mu explication na i awoko i ibake ike bima boko association ti e a kreye titene eke bi koforo ivo savon ivo kiti ekol abik akaye ikambi na amenge so bona tanso isensibilize amamacha amenge ni ibake ala ma i epi azo ti bangasu ama asensibilizasyon ti eke gana radio mbari eke espike ambina zo a komprende aza amenge na ekol epi eke sa distribution ti savon so na amenge ni nila agati si na 2025 so monsieur le gouverneur tu o ubangi lo gana si ti bangasu bigwe na tere ti lo mbi espike tere ti mbi fa ambe ti so mbi wara kwe lo bambe ti ni ake important nda ti kodo ti embasi na si ti bangasu mo ba mbeni centre so ape ti accueillir amenge ake dape
2: me ala wara mo lengen so ton parce que la tena tenti identification frère ala inga ala wara mo ngen ton ska ki gi amolenge hindu ou bien amolenge so si ase wata la ke da mais moyen ke dape so aussi ala ke mo la na charge
3: sensibilisation la ake mo renfort na i ti découvrir amenge so mbasi eke on na yati akache na yati avaka na ongo ti mo na yati vaka mo inga ke ba difficulté so a doit ti tene a répondre nani mo ke ba na yati amenge so ke mo lege na ala ti tene ala duchinjoni so ake anyindu ake da amenge so bon ti i na se ti banga so i maso si ton a i tene lo solo ke yindu lo solo ke afan séparer lo solo ke afan de rue bi penser ake duchi paniquer na litala ni la izagi iri ako ke afan da situation difficile don na yani mo ke wala amenge so mamadu mbrambra baba ke lo nani amenge ni vongo bongo na tere chala kwe ake na problème su plango ni même kwe lo arrivé ti gbu le ti wango ti mu na amenge so pe donc eke mo ambeni na yani itena la gana centre ti zo monsieur le gouverneur ou bangi lo mu na imbeni kutada face na préfecture ti tene isa activité ni da i amenge ni ke fana la su plango bongo mo ke na bongo usie ake nzoni mo su plani ti tene lene aduchi njoni donc i ba ke kwaso isa ake mingi epi na yani eke découvrir affirmer ala ke gwe na centre ninga ake manda fungo ali senge li mo peti sara ni mo wala kete mungo maboko mo ke batana mingi so mo dulo bazaj tu donc akusala so isara mi pense ake mingi si tona imuji kongo nina ala mi pense era on mingi.

0: 53 Ngana 76 06 40 44.
1: Metingo iswa chelmo ikita su inala ke pika patara su api aloti inala ke naninga litsa mulenge su si ke nati batati bonga su
2: wa kwa singa api aloto izana sese ayeke pialo chi maingo chi development local chi bangasu ike na pense ti tene comme ike fana la droit et devoir baso amenge ni ainga droit cha la ainga devoir ape mo ba ke menge atene gi droit de l'enfant mais lo ke sara na kwa na yanga da pe lo ke dinga mama pe melo tene droit ni na mais ike fana la droit chi mo ai ti tene mo obeyi mo sa kwa na papa chi mo mo sa devoir chi ma we mo unda droit chi mo yeke papa chi mo asana mo ou se kwa so ye ti tene isara na se ti bangasu ye ti tene région ti e ou ubangi ndoso gouverneur ti e aisa kwada ye ti tene association ti e a ti tene a publié a activité so e ki sarani ti sensibiliser mbenamba ti e ti tene i ya pukoto ti e i fa ye so menge alingi ti sara ti tene ke kere ke ti lo a ganjoni mbe ti chungu ti amenge ni meme a e ke dape a sensibilisation e ke gweso e ke découvrir amenge meme ala sa e gana centre ti zo i ba ke mbe ti chungu kwe a e ke dape Zoawa déjà 10 ans, 11 ans. Là, voici Babana le Kande. Donc, à Pialoso, ils ont assez ce titene, et que Guy, Mungo Maboko, titene, et Guy Legge, titene, Mbeti Chimuchizo, à Ingaloke, le Satafiké. Nayani Mokeba, Apple, Apple Akega, à Nayacha, Apple Nizo, Iguena sensibilisation, car ils allent na Nache, école Pia, Mobake, Ambena Kedakan Yindu, Ambena Dakan Yinduape, Moba, Passi, à Andoni, Mbeni Akolo, Jimnielo, na 10 ans, mais, malnutri agosara menge ti 10 ans donc tengo ye ti lo a été facile à faire kwa ti li ti lo kwe a bebengo biguna lo na hôpital a ga découvrir que a sa examen kwe a radio kwe a banga yeso a son la paix a ba ke kobela lo ke tenjona pe si a muna lo a tonga a muna lo a ke lo te mo ba li ti menge ni avoko âge de 10 ans donc a pia lo so ye ti tene izana sese e ke a peul sa ke gana centre wala a la sang bakaso e ke gilege sene iwa aga mungo maboko chipam ipeti tene amenge ni so ala ke ga chaque samedi na espace izo ala ke waram kobe ala te suffisant et puis ipeti za mbeni na mbeni lango na maboko chala ala ki ngana ni na tisewa chitene ala mai
1: bali sociala ke warana chitene tia gera cha kusala sociala tiza na sisi ndali chinzu ni duti ndali chima ingo tia molenge na legi chibumbi chala appe e soke
2: bali so eke warani akina legi chikoforo moinga sito na koforo akina mo yeso mo pense ti sa nda di kodro ti mo mo ke sara ni mo ke mai nani me kofo a ke dape ke ta kofo so e ke bini si e ke sara na activité so e ba ke a ke insuffisant si ton na iwa mungo maboko i pense e ke li na commune a be tinga gi gape e ke li na commune et puis e ke gilege stene iwa moyen de déplacement tambla so mo bana ya chungu mbra so e ke gwe gina gere sans moyen de déplacement donc a parler so e ke warani a ke mingi et puis a mambwe chimbi mbi yapo ala mbitene ba kodo chi la mbi mu wango na ala mbake ala yapo tere cha la mbitene ikukunga pe lango so le ati nando chi efade ibande mungo maboko singi
1: donc ti mpungo iso ikidasu ala sa gi kwa chemo na ati bonga suwa wa ala kiguna ambi na keta kodro pe
2: sa rango kusala ti etonga na chiso ifana ala so na achi tuwa rangi semasu igwe lege ako na bakuma na mbeni mission so agweka ipofite ti eglise igweka igweza gere chi association ti nika igwe na rafa na division droit de l'homme à la goka et profiter comme droit de l'enfant na yani idemana ala ala yeda amu igwe igwe za nga birochika donc tu fa que birochi déjà na bakuma na rafai mais aketa ko dosango iso moba si ton na moke na moyen de déplacement moke na facilité mo ti tene yeso mo ti sara mo sara ni ko me mingi ni eketambla ki na gere ni la asasi igwe nga ayo ti tene izage cha kusala ni ko na sisa
1: mais azuala warabumbi wala ke mun maboko na la ititententi partenariat
2: wako singa sito ngana motententi partenariat amun fundu na mbikete ba chizo nguso isara so le atina ndo chimbiape sito ngana inala ke pika pata raso amun ambi fundu kete Mbike sara kusala ni mele atina ndo chimbi apengbanga chine. Atene uyezo wale asara adesideti sara ndache kondolo aki yalo nanduzu. Bokati chi inizo eke sara ndache amenge so wala giso eke sara nindache development amenge nilasi le atina ndo chi apeso biinga pewa kwa singa. Ade yu waka finansema tonga so ndale chi kusala so vrema yeti sana seti banga so ape. Gya kete keta ye lazo agwe ambena ambachi a ONG alagwe abai amuna yaketa a bongo me a bongo ni alingi ngana amengi nape moke ba ala muna ya ye chingia tona atelo muna ya ye chingia epilo kangbi kete bongo epiko pia galana a gatikiri lozana ya foti ashes donc jusqu'à là so inala ekepika patalaso adembeni ndo kwa tonga so wala ngorubia agana terechi i amuna i mungo maboko chitene iyapu na tongondachi Centre Afrique Swape.
1: Yapakara Marie Florence Zalungo ikina la singila.
2: Bikira na la kwa singa singila.
1: Ikiri kota singila na ina la kuiso sosie sorotima da fonono ndekiluka da fonono tisiriringa la tima ingo itene fadi tene na ti kwa singa so na ndoti bumbi APPE soit association pour la protection de l'enfant na bageti gbatati bongasu soit la kisa kusala timu maboko na amolenge yindu ngala molenge sosi aye atia ala. David Bema atoka ligoti na ala na kodroka si ala ma e itene Zuli, la cuina à la coin, et dans les qui auront des terrains, néati, amené à l'angosso et kega.
3: Votre style, la machine à payer.

ke anyindo ayike da amenge so bon chi na se chi banga so it maso sitonga itene lo solo ke yindo lo solo ke afan separe lo solo ke afan de rue bi pense a ke duchi panike na lichala nila izagi iri akokre afan da situation difficile don na yani mo ke wala menge so mamadu mbrambra baba ke lunani amenge ni vongo bongo na terichala kwe ayike na problem suplango ni meme kwe lo arrive chigu lechi wango chimuna amenge sope donc e ke mwambeni na yani itenala gana centre chizo monsieur le gouverneur ou bangilo muna imbeni kutada face na préfecture chitene isara activité ni da i ya amenge ni ke fanala suplango bongo moke na bongo usiye ayike nzoni mo suplani chitene lene aduchi njoni donc ibake kwaso isara ayike mingi epi na yani e ke découvrir afime ala ke gwena centre ninga ake manda fungo ali senge li mo peti sara ni mo wala kete mungo maboko mo ke batana mingi so mo dulo bazaj tu donc akusala so isara mi pense ayike mingi si tona imuji kongo nina ala mi pense era on mingi.

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ababa mama la kwase kema dafono nonde kiluka yi barala yiki nati kwa singa mba itibe Afrika si aike ushuka panila biri inaleiba ara limo chi kodrokomandati wam chi mumaboko na korosi chi franzi ngana a rekrutumo volontaire ngana forsi su bagigi na chi kodro lasu inale yike bande kodrokomandati wam amu azu oke na la France libre ngatu ngana isi ala mandayi kojo chite na zala na yati a unité chala ngende.
4: Ici la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Nga kutara za pimbi mbili. Soike kindacha ye nasenda gichi bongi ya kiki. Chimunambi maboko. Kutara ibarala.
7: Ni baro mingi Emmanuel Samboli fils mbibara wa mangoi.
6: Tungana chiswe ilundu chitenegi. Kodro komandati uam amulani azu oke. Na la France libre na ati usebirasu.
7: Singila. Tona sombi lundu faditi tenengoni na kwa singa so a on biri yani ake komanda so iritilo ake pelisye so lo ke fadi komanda ti prefecture ti uam si ake fadi nando ti a kodi ti mungwazu so ayeda ti sara tiga turugu tigona use birati gimo bimba legi oko na ala susi ala yeda pe me amu ala nangangu moi l'engangu dans le recrutement forcé et bigo faleti faze so ala kana dati kanga na yani makwarazu kirikiri azuti fango yaka masika so ngba fango yaka makwarazu si fango nyama kango nyama makwara mason makwarazu si akesara kusala tile kango aporo ake kete anzina zena kusala be koma langba masika moi l'engangu titene ala gwe asara a à moi la titane à la goué à mon maboko na la France libre ton soit la tenani et ungo tiazu ceci la tigingwa yeti wara alimbi mbango ouse tonga so wala 200 ceci à te ungo tiamo lengeti ouam so à mon fadiala wala na tibetiala wala nangangu wala ke na busangwa centre ke na buka wala na mbiki batanga fosi à moi la azana ni titane à la goué a failli na la tongasu a limiti tena a mungumbi ti mumaboko na la France isu ya ondulu
6: me mandango yeni a balani gigi tungana nye ko joti tena a tokwala na te unité so
7: singila na pokoti so si a mwazu na ngangu wala ala so si aida ti goti sara kusala ba akazu so ainga beni tena kete na ndoti kusala ti turugwa pe et tongasu tona a mwala we ake faye nala na yati jeuse unje uta tongasu e tona faye ni nala we si ligi apiti zina la titene ala sara kusala ti turugu nduwala si ake fa a ye nala ake ti batati bangi ndusu ake mwala ala suwa mwala na batati bangi ake faye nala na kankasai e ambe nisu na ati ake kete akodro nambiki ti berbirati ake mwala si ake fanga kusala ti aturugu na ala nambiki ti berbirati legi oko nambiki ti bua wanga buara ake kozo kan ti aturugu ti la franzi eka si ake fa usi tungona nye si ake sara kwa ti turugu tambitine kwa ti turugu ake pika ngongumbi je ne fade nje use nje uta ake fani nala ake gunala nando susi ake pika ngumbi da e ake fa tonga nanye si ake bungumbi tonga nanye si ake pika ngumbi nando ti inga pe asala mbeni ye tonga zo tonga su ae ba mo lango tonga su mo pika tonga su ake fani nala si amandani nala ake fanga nala a kusala ti turugu wa ti tambula ala ke mwa saka do tiala na ambe na nene kumbana yani ala ke tambula a zingo na kota ndapri voilà la 4 voilà 5 heures tongaso à la londo nanzara na yatiala et à la ketambula nando tia batia kilomètre titene à la fanganguso à la kenani bangati so ton abira si awe de fois mo ratanti de moteko bape mais ataso nzara ke na yati mo mo doati saragi kusala ki turuguni don ake fani nala et ake fanga nala amena yesu si aturuko da sara ay yiti maboko ay tongaso et zoso ake bandu nanduti a fangoyi na a zosusi a mwala na ngangu wala ala yeda na betiala akuta zoni ake tongaso kozoni ake Robert Doru so lokatilo na mbegeti bataillon ti berbirati mako waranga Henri Amiel na mbenya turugu ti kutakamba so ala londo na mbegeti Brazzaville so ake capital ti AEF si alaga timu maboko tifa kusala titurugu na ala susi milundu fade ti fangoni ndusu etona fa ayeni so na ala alingawe diani na ti nye usenje utata onso mitene fali nani legi azifa so na akutazo titurugu ni titene azala na yati akundu waya kundu mbi yeti pinga komare tena yenga ti sangwape yake a bataillon moke ba bataillon numéro 1 bataillon numéro 2 bataillon numéro 5 bataillon numéro 7 numéro 15 ngana numéro 21 et donc a bataillon sous le site dikongoni dessous a keza a zoni so a fa pikangongombi a fa kusala titurugu na la kwawe a mola azana ati a bataillon ni et ti a molenge ti u bangishari wala faina mo na kankasai wala na mbege ti boar u berbirati mingi ni na yani yake au bangi i azala mingi au bangi ni so mingi ni a faina la mingi na batati bangi ndosu azala na ti BM2 wala bataillon de marche numéro 2 et mingi na yani makawaragi amolengeti u bangi shari bi insister na ndoni bangati so bataillon so au bangi akena yani atanga tia batayon so milondo ti dikongoni ndosu ake ambena mara aussi makawara gabone makawara ti moyen congo makawara tchadien so asara ake na yani makawara akamurune na tia batayon ndindindi le batayon numero 2 so si milondo ti dingoni giso mingi ni makawara nani gi amolenge ti u bangishari na tene so mbi petit tene nando ti formation nga na a unité oko oko souci akundu souci a mwala azana yani la similonoti fa pokoni na awa mangoi
6: singila mingi za byembembele aikenga kigesi ushuka pati kwa singa mbaiti pe Afrika ti inga so unzi inale ke chinga ndegi kekereke tiba kongo kapa ti a ubongye na ti tiri ti usebira ti dunia mubimba